0: Aduima, remanjuya, sopchik esga dijere.
1: Serong tamoshi, olgudu namaru inu merka. Olgumr cesuk nyenda inare.
2: Olgumr charti anisadum. Olgusung charti njuvrasum.
0: Ya, ta sopchik chusonare. Aduima, remanjuri.
1: Serong tamoshi, ndana nyudu lamtik menuga, sona chukna mari. Nyudu lamtik, Вденчик жырса инэри.
2: Джымчыла джгылым сысуншел. Вденчик хиша сэмсы зун.
3: Джумр тахуй апи хчинур ин.
4: Хыгып жаппа пови джанча ин.
5: Дэ ядэ вони гаржа ин.
6: Джумбо чончон цо. Дата чэ цо на чон сипи гацэ лэнцэн чо. Чипа гашчэ чо.
1: Яна чүнгүр чижгцо дина тартайын чүдэрнг типа гарчик цамба чүнгүндэг нашиг жуйэл. Арэ типа гарчик цамба чүнгүндэ цүнжина чүбө чүнчүнчи арыгни чишэ хиви штамжил дан жун шэпа дан штамхуй тква дан канцэр кахлас гол жиргшэли арынг штам харчиг таг жэнтэн мумса дан яна нди таг жэнтэн а жунга шэсаг хтгв чүнчүнчгрэла. Дэна дэрэн типа гарчик гэртгава чүнчүн дэжэлэ. Арэнгэ штам харчиг тэгэн жэнтэн өмжэзэрэ бжадэг шиуэ кэнгэ жгбо чүнчүн юл. Гэдэ юна дартани дэ лэнцэн татун гэшгэлэмна кабардан юмрэ гавсэсэ. Лэнцэн татун кэнгэ кабардан жэн тэгэдэн чиг жэгсэм нэргэ сэмдэн арнгэ тэгэдэн чиг жэгсэм нэргэ сэмдэн жэгэн. Яна чүнчүн чэжэгсэ. Дэна чүбө чүнчүнчи лэнцэн татун гэшгэлэмэ. Кабан майон нөгэ варцэн дэжэландэгэ. Ачиг дэрэн нанчинтэ штамчил шэчу органы. Штамчила нэнчу органыгэ чүбө чүнчүнчорин. Чэдэ штамчизгэ юкасгэ бжадэгши юл. Дэрэн лэнцэн нэнгэ урцам матхэдэ ачиг чүбө чүнчүнчор нгурчул шэсэн батар. Дэрэн нэ чэчу шэчугэ штамчигэ нэнгэ. Жоун хэу сунтэчэг бэймэ тэсэра. Штамчин дэнчина, гэргэн шчуэпа цэрэн лэгэй,

Egypt-дан Turkey-г сантын дэх хөрөг дарга бэтээ сүмжэнин Egypt-г яса Кэлуни Палестина-ислэн гугл цаанзг хамаси тоорм хөрөг мөнөдөн дүймэр шидэ жаша сак кичэн тэгсүн самзуг би шавар нэмбэм шэбэр дүйдэрши Egypt-н яши жидэг батарна Халэле хаятан Халэт меша алэ суг хамаси тоорм хөрөг жидэг бэн тэсэг цугба нэндин хажур Кэлурэн жорни жашин тэгсүн самзуг би дэрмни би дүймэл харсуши Egypt sangchen de chub jig ju jang kaling ge hamas yin ti chub chub be war dreamer si dgba da na shug sum ge nin di dreamer la jim de zong to yo shug so si america tuan bi ja sha sa ki jin chig sun cham ju bi char ja da chul zong shu yo hamas yi hun ju gen char ja de khe chen bi ja pyur da ngem bu she ji kelen si Egypt den jig de khe gen de wo man ni nin de shin hua san jir keng ge san gul par sha jir hamas yin ti chub chub bi tang di de ji ja mu yin ne Egypt shug dang nyam de america tuan bi she bi yin han keng ge ja shin torim ti ma Nekulamu Lata Nofu ge Dwezhek Sarwur Dwemeshe Chere. Mulati Nofu ge Jasha Saki Jen Tegsun Samzhug Bi Dwemel De Hamasin Choncha Nyanzhug ge Natun Li Choncha Mepir Tungwa Ghanat Nzin Marung Bi Dwezhek Tun. Dele Janaki Darung Hamasin Jasha Saki Jen Dotum Nangshig Chug Bi Dwezhek Tun. Nesir Hinkan Ge Shajir Hamas ge Mulati Nofu ge Dwezhek Tanglin Shiyo Jeng Shugni Je Dwezhek Esra Je Ngorgul Tebyo Ser. Hamas ge chi sim jin yin sa zhu bei de Hamas yin ti zu zu bei lin gen zu ne Israel ji jia sha sa ge jin za zhe de jin bin chi zun cham zhu bei zhen ten deng ge wei xia zhi le geng gu xie ji ma si Israel ji ngi zi cang ma jia sha sa ge de jie wei chun chen guo ba su la gan song xie ji de yin zhen yong zhi men li jia sha sa ge ji chi zun cham zhu bei zhen ten ge di ren ni bi lam ti gen cha zhi zhi de lam ti gen cha zhi zhi de shi de xie ji le ཉན ཁལ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ

Я тидин гэнэн кунжуг бунамба. Цамдын ян ангэтэ бэ жомагэ амайлы сэмүсэргүнүг гэлэн нэмүзэ лэгчи я кодгийгөл. Дина жадэ чичэгэн дамна нацу лэнцэн дэла сэншэнэн гэ ёпэ жопэ сэчонайян ангэтэ бэ жомагэ амайлы сэмүсэргүнүг гэлэн дэ пэнцэна лэгчи кэрсан кэюнайян нацу татун кэнгэ кабар худа. Дунзэн ба цэрэн жомагэ чэчэгэ кабар лагэнэ дэйгөл. Нацу татун кэнгэ кабарэн чэн ngэрэн тэ тэгэвдэн чэг чэгсэм нэгэ сэндэн арнгатэн. Тэгэвдэн чэг чэгсэм нэгэ сэндэн чэг. Тэгэвдэн чэг чэгсэм нэгэ арнгасэм тэгэжэгэн.